Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Thayyibatin kasajaratin thayyibah. Kalau perlu anak-anak itu waktu mulai anak-anak ajarkan kalimat thayyibah. Kalau nyanyian boleh nyanyian, tapi nyanyian yang berguna dalam arti akidah.